0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. V galeriji likovnih samorastnikov Trebnje je na ogled razstava Kjerkoli si, nagrajenke 56. mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje Marije Kozirenko. Ukrajinska umetnica in pisateljica, rojena v predmestju Harkova, od leta 2022 živi in ustvarja v Franciji. Študirala je ukrajinski jezik in književnost in se izobraževala na področju likovne umetnosti.
2: Деякі речі простіше зобразити словами, інші – на полотні. Виставка «Де б ти не був» –
1: Некатіре створі є лажі уєті з беседами, друге на платно. Ростава «Кірколі сі» є потовання на незнану дестинацію з недолучено потіо. І недіно, кар є на тей поті помембно, є обчутек лепоте кот чудежа «Кірколі сі».
2: Єдине, що має значення під час цієї подорожі – це відчуття краси та дива «Де б ти не був».
1: Pravi Marija Kozirenko. Razstava, ki je na ogled do 20. septembra, že napoveduje tudi letošnji 59. mednarodni tabor likovnih samorastnikov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.